wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā. Roks ir dzīvs.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: 6:13.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

6 un 22 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holanda siers sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% Salsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
3: 6:45 minūtes.
4: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.
5: This is rock

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Jūs sakat kroko, es saku dīls.
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
0: 7 un 14 minūtes.
5: Svaigs,
2: wow!
5: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.
0: 7 un 14 minūtes.

0: 6:23.
1: Turpinājumā Latvijas roks Latviešu valodā.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: 7:45. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvietā austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV vēst ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasījis izpirkuma maksu, tomēr Latvijas valsts meži neplāno sadarboties ar uzbrucēju. Veicot sistēmu testēšanu, vakar uz īsu brīdi daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. Klases centralizēto eksāmenu sertifikāti, tā pavēstījusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Oficiāli visi pamattermiņā un papildu termiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no šodienas pulksten 9:00. Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietu.

0: Lietuvas bruņoto spēku lūguma. Arī satiksmes ministrs Juris Taminsks atzinis, ka ģeopolitiskā situācija reģionā joprojām ir saspīlēta. Turklāt hibrīdu uzbrukumi no Baltkrievijas un nesenie bezpilota lidaparātu incidenti Lietuvā un kaimiņvalstīs liecina, ka draudi nav izzuduši. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēku ir ievainoti, tā vakar vakarā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Starp upuriem ir vairāki ārzemnieki, bet vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku. Šīs sezonas pirmais karstuma vilnis Spānijā 4 dienās prasījis vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Madrides Karlosa III universitātes mirstības uzraudzības sistēma reģistrējusi 212 papildu nāves gadījumu laika posmā no svētdienas līdz trešdienai, to cēloni saistot ar neparasti augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedza 45 grādus pēc Celsija. Visvairāk ar karstuma vilni saistītu nāves gadījumu reģistrēti trešdien, kad tika fiksēta gandrīz puse no kopējā 4 dienu skaita. Spānijā no lielā karstuma visvairāk cieta valsts centrālie un ziemeļu reģioni, tikmēr Vidusjūras piekrastē, kas ir iecienīta atpūtnieku vidū un Baleāru salās gaisa temperatūra bija mērenāka. Bet iestājoties siltākam laikam, Latvijas ūdens tilpēs paaugstinās ūdens temperatūra. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka vakar ūdens temperatūra Daugavā bija plus 20-22 grādi, Latgales upēs tā bija 15-21, bet Zemgales un Kurzemes upēs 17-22 grādu robežās. Tikmēr Vidzemes upēs ūdens ir nedaudz vēsāks, no 14 līdz 19 grādiem. Ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens ir iesilis līdz 18-22 grādiem, savukārt Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir no 15 līdz 20 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Un 5 minūtes. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: 8 un 19 minūtes.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: 8 un 34 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Čiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsi svirpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
4: 8 un 44 minūtes.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

amatā bez atklāta konkursa. Jaunus būvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi pat laban ir īstenoti aptuveni 65% apmērā. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV vēsta, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasīs izpirkuma maksu, tomēr Latvijas valsts meži neplāno sadarboties ar uzbrucēju. Veicot sistēmu testēšanu, vakar uz īsu brīdi daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. Klases centralizēto eksāmenu sertifikāti, tā pavēstījusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Oficiāli visi pamattermiņā un papildu termiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no šodienas pulksten 9. Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietnē eksāmeni.gov.lv, autorizējoties ar E-klases vai MyCube piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Sertifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt no nākamās piektdienas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēku ir ievainoti, tā vakar vakarā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Starp upuriem ir vairāki ārzemnieki, bet vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā, tā paziņojusi Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Dānijā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, tika pieņemts īpašs likums, kas ļauj cilvēkiem, kuri kara darbības dēļ bijuši spiesti pamest Ukrainu, saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Tagad Dānijas valdība plāno grozīt likumu, lai vīrieši no Ukrainas to neizmantotu nolūkā izvairīties no iesaukšanas armijā. Tomēr grozījumi neietekmēs jau izsniegtās uzturēšanās atļaujas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāku informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

0: Volkswagen un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārdis kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Radio SVH.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par karstām brīvdienām, uzņēmums Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slīdeni. Proti brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus, un tas nozīmē, ka stipri uzkarsīs arī autoceļu asfalta segums. Lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības risku, Skustie tiek kaisīti ar smilti. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem. Vienlaikus šoferiem jāņem vērā, ka valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tādēļ 65 valsts autoceļu posmos saglabājas satiksmes ierobežojumi. Jaunuzbūvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi pat laban ir īstenoti aptuveni 65% apmērā. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāti, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučinskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju. Arī šobrīd, kad ir jāizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēj piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Valsts prezidenta kancelēja šodien rīkos sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civildienesta likumā. Lēmumu saistībā ar tiem valsts prezidents Edgars Rinkevičs sola pieņemt satversmē noteiktajā termiņā. Un jau vēstīts, ka Saeimas frakcija Progresīvie ir aicinājusi prezidentu neizsludināt parlamenta pagājušajā ceturtdienā pieņemtos valsts civildienesta likuma grozījumus, kas paredz atsevišķos gadījumos iespēju ierēģņus iecelt amatā bez atklāta konkursa. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ir ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. TV sākotnēji vēstīja, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasīs izpirkuma maksu, tomēr vēlāk atzina, ka šī informācija ir neprecīza. Bet Itālija un Francija ar šaubām izturas pret Eiropas komisijas priekšlikumu aizliegt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara dalībniekiem iebraukt Eiropas Savienībā. Tā atsaucoties uz avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šis pasākums ir daļa no 21. Sankciju kārtas pret Krieviju, par kuru Eiropas Savienības dalību valstīm jāapspriežas šodien. Kā skaidrojuši Bloomberg avoti, Parīze un Roma nav pret to, lai aizliegtu iebraukt Krievijas militāru personām, taču bažījas, ka pašreizējā redakcijā aizliegumu varētu sākt piemērot visiem Krievijas pilsoņiem. Abas valstis norādījušas, ka ja aizliegums tiks ieviests, lēmums par to, kurš ir karojis pret Ukrainu un kurš nē, būs jāpieņem konkrētām dalību valstīm, kas tām nebūs viegli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Esi gatavs lēkt?

0: Info un Inbox LV.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
0: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
1: Radio SVH Rock.

0: Autoplanta iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot

0: Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.

SVH Rock. 24 stundas Roka sardzē. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunā vienotība ir izraudzījusies savu ministru prezidenta amata kandidātu rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, un plašākai sabiedrībai tas tiks atklāts jaunnedēļ. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja veselības ministrs Hosam Sabu Merī. Pēc viņa teiktā trešdien Rīgā konventa sētā notiks jaunās vienotības domes sēde, kurā tā prezentēs savu programmu, deputātu kandidātu sarakstus un premjerministru. Ir amata kandidātu 15. Saeimas vēlēšanām. Tā vārdu gan Abu Merī neatklāja, vien norādīja, ka politiskajā spēkā ir daudz spilgtu līderu, starp kuriem pozitīvā un demokrātiskā procesā izvēlēts viens cilvēks ar lielu pieredzi, kurš ir gatavs kalpot Latvijai kā premjerministrs. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāti, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučinskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju. Arī šobrīd, kad ir jāaizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēj piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par karstām brīvdienām, uzņēmums Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slīdeni. Proti brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus, un tas nozīmē, ka stipri uzkarsīs arī autoceļu asfalta segums. Lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības arī riskus, tie tiek kaisīti ar smilti. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem. Vienlaikus autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tādēļ 65 valsts autoceļu posmos saglabājas satiksmes ierobežojumi.

0: dalību valstīm jāapspriežas šodien. Kā skaidrojuši Bloomberg avoti, Parīze un Roma nav pret to, lai aizliegtu iebraukt Krievijas militāru personām, taču bažījas, ka pašreizējā redakcijā aizliegumu varētu sākt piemērot visiem Krievijas pilsoņiem. Abas valstis norādījušas, ka ja aizliegums tiks ieviests, lēmums par to, kurš ir karojis pret Ukrainu un kurš nē, būs jāpieņem konkrētām dalību valstīm, kas tām nebūs viegli. Bet Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā. Tā paziņojusi Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Dānijā līdzīgi kā citās Eiropas valstīs tika pieņemts īpašs likums, kas ļauj cilvēkiem, kuri kara darbības dēļ bijuši spiesti pamest Ukrainu, saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Tagad Dānijas valdība plāno grozīt likumu, lai vīrieši no Ukrainas to neizmantotu nolūkā izvairīties no iesaukšanas armijā. Tomēr grozījumi neietekmēs jau izsniegtās uzturēšanās atļaujas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH

0: veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49, Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera – 5 vai 9%, 180 gramu – 75 centi. Ar paldies karti – cukurs Extra Line – 1 kg – 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
7: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.
1: Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
2: Vēders rūc skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nesenais incidents, kad hakerim izdevās uzlauzt Latvijas valsts mežu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts stratēģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā šorīt intervijā TV3 vērtēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš aicināja visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta. Ministrs gan sprieda, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai atbildīgi veicot darbu līdzīgu incidentu Latvijā būtu maz. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches Rīgā. Tiesa apstiprināja prokurora un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Ar tiesas spriedumu no notiesātajām personām par labu cietušajam uzņēmumam piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija, kā arī procesuāli izdevumi valsts labā. Jaunā vienotība ir izraudzījusies savu ministru prezidenta amata kandidātu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām un plašākai sabiedrībai tas tiks atklāts jaunnedēļ. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pēc viņa teiktā trešdien Rīgā konventa sētā notiks jaunās vienotības domes sēde, kurā tā prezentēs savu programmu, deputātu kandidātu sarakstus un premjerministru amata kandidātu 15. Saimas vēlēšanām. Tā vārdu gan Abu Merī neatklāja. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infragrupa, kas iepriekš saucās Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistījis 6,19 miljonus eiro. IPO procesā piedalījās 1966 privātie un 15 institucionālie investori, tostarp SEB, Svedbank un Luminor pārvaldītie pensiju fondi. Gandrīz 2/3 daļas no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, bet pārējie no Igaunijas un Lietuvas. Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% Lau Infragrupas akciju un valsts tiesību, nodrošinot kontroli pār strateģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu, vienlaikus paplašinot uzņēmuma akcionāru loku. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 189 droniem un 7 balistiskajām raķetēm. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt un neutralizēt 174 dronus un 3 raķetes. 12

0: Radio SVH Rock ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Piektdienās pēc 2012.
1: Esiet sveicināti ar raidījumu ziņu detektīvs studijā Ainārs Rutkevičs. No 1. jūlija Latvijā stāsies spēkā jauna kārtība, kas paredz, ka sūtījumi par precēm, kas iegādātas interneta veikalos vai platformās ārpus Eiropas Savienības un kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, tiks piemērots 3 eiro muitas nodoklis par katru preču pozīciju. Paredzams, ka jaunā kārtība visvairāk ietekmē tirdzniecību Ķīnas tiešsaistes platformās, piemēram Temu, AliExpress un Shein, taču izmaiņas attieksies uz lēto preču iegādi arī citās trešajās valstīs, tajā skaitā ASV, apvienotajā karalistē, Norvēģijā, Šveicē. Vēl pirms jaunās kārtības stāšanās spēkā sociālās

0: Sociālajos tīklos ir parādījušās dažādas spekulācijas un pat klaja dezinformācija par šo tēmu. Īpaši populārs kļuvis video par to, ka jaunajā nodoklī vainojama Latvija. Taču valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka uzsver, tā ir klaja nepatiesība, jo to nosaka Eiropas Savienības regula, kas bija bloka padomes iniciatīva un tā attiecība. Uz visām dalību valstīm, ne tikai Latviju. Turklāt patiesībai neatbilst arī apgalvojumi, ka muitas nodokļa ieviešanas zemes vērtības precēm būtu saistīta ar valsts vēlmi iedzīvoties uz tautas rēķina.
1: Tas pilnīgi noteikti ir noliedzams, jo muitas nodoklis, jebkurš, tā ir nauda, kas aiziet Eiropas Savienības kopējā budžetā un to nosaka Eiropas parlaments un padome. Latvijai tas nodoklis, kas pienāks, ir tikai patēriņa nodoklis, proti pievienotās vērtības nodoklis. Bet muitas nodoklis tas viss veido Eiropas Savienības budžetu.
0: Tāpat interneta blogeri atkārto naratīvu par to, ka Latvija šajā gadījumā, līdzīgi kā vienmēr, kad jāmaksā vairāk, skrien Eiropas Savienībā visiem pa priekšu un liek noprast, ka citas dalību valstis muitas nodokli no 1. jūlija nemaz neieviesīs.
1: Pilnīgi noteikti tas tā nav. Visā Eiropas Savienībā šis jaunais muitas nodoklis tālpārdošanas pirkumiem tiks piemērots no 1. jūlija. Neatkarīgi no tā, kad preces ir pasūtītas 1. jūlijā, atmuitojot šis nodoklis, kādam ir jāmaksā.
0: Un vēl publiskajā telpā tiek spekulēts par to, ka nodokļa apmēru 3 eiro neatkarīgi no iegādātās preces cenas ir noteikusi pati Latvija un tas tikai palielinās birokrātiju.
1: Nu, nodokļa apmēru Latvija nav tiesīga noteikt, jo kā Eiropas Savienības dalība valsts mēs esam pievienojušies Eiropas Savienības muitas unijai un līdz ar to mēs neko tādu nedrīkstam noteikt. Par birokrātiju, muitas formalitātes vienmēr ir bijusi savā ziņā birokrātija, tomēr ir šiem zemes vērtības sūtījumiem izdomāti arī dažādi vienkāršojumi, kā to padarīt ātrāku, jo tas apjoms, kāds ir jāmuito, ir tik liels, ka pie standarta procedūrām tādu muitas darbinieku apjomu neviens budžets nespētu nofinansēt, kam būtu jāstrādā.
0: Tajā pašā laikā Irēna Knoka piekrīt, ka jaunais muitas nodoklis, par kura nomaksu piegādātāji daļā gadījumu sūtīs preču saņēmējiem ziņas, varētu palielināt krāpšanas mēģinājumu skaitu. Taču arī šajā gadījumā viņa aicina ikvienu pieiet kritiski un izvērtēt saņemto ziņu saturu.
1: Krāpniecības iespējas, protams, pastāv, tāpēc vienmēr ir jāpaskatās, no kādiem e-pastiem tiek sūtīti informācija par pastu sūtījumu un pirmām kārtām ir jāapzinās, vai cilvēks pats ir kaut ko pasūtījis, jo ir arī tādi gadījumi, kad cilvēki saņem paziņojumu un viņi pat neiedomājas, ka patiesībā viņi nav pirkumu veikuši. Un tad ir jāskatās, ja tiek prasīts samaksāt un tiek stāstīts, ka ar muitu nedrīkst pilnīgi noteikti komunicēt, ir skaidrs, ka tā visticamāk ir krāpniecība. Un vienmēr arī iepērkoties ir rūpīgi jāizpēta mājaslapas, kurās tas tiek darīts. Ir jāskatās, kādi maksājumi no pircēja tiek iekasēti vai šie nodokļi, vai ir, kāda ir samaksa par piegādi. Un, kas ir ļoti svarīgi, ir jāskatās, no kurienes tās preces tiks sūtītas. Lielākā daļā internetu veikali jau šodien skaidri tiek demonstrēts, vai piegāde būs no Litavas Eiropas Savienībā vai arī nāks no trešajām valstīm.
0: Tas bija raidījums Ziņu detektīvs un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Radio SVK Rock.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījami radio sakā klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītājs. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir jau zināmi pirmie četri pāri. 16. finālā ir arī vairāki vēsturiski notikumi, un mēs kopā ar Edgaru Barboku par to arī nedaudz parunāsim. Nu, sāksim ar personālajām laikam. Ar divām personālajām.
2: Jā, droši vien Cristiano Ronaldo, viens no tiem, kurš redz atlika, viņam iesist viens vārds, un viņš uzreiz arī no tāda paremā zēna kļuva par rekordistu, nu, vai ne,
1: tas,
2: līgo vakarā.
1: Tas paremais zēns ir stipri pārspīlēti, jo ir jau cilvēki, tas ir tie heiteri. Ja Ronaldo var iesist divus vārtus, un pēc tam var neiesist, neizmantot vienu situāciju, vienalga viņš būs sliktais. Tas ir tāpat arī Messi un tā tālāk. Jā, vienīgais, pirmais un vienīgais futbolists, kurš guva vārtus sešos pasaules čempionātos. Jā, varbūt kopumā viņam to vārtu nav tik daudz. Viņam ir, nu tagad viņš pārspēja Eusebio leģendāro, kuram bija 9 vārti. Nu, Ronaldo tagad viņi ir apsteidzis. Un, protams, ka tā ir, nu laikās mēģina
2: atkārtot.
1: Jā, var jau teikt, 5-0 uzvarēja Uzbekistāna, nekas to tāds sarežģīts, bet, nu, apskatāties, kā tika gūti šie vārti. Protams, kā tas ietekmēs tālāk Portugāles izlases spēle, to mēs redzēsim nākamajā mačā, kad viņi tiksies ar Kolumbiju. Abām komandām būs svarīga spēle. Nu, otra personālī, kur obligāti jāizceļ, tas ir Luka Modrič. Viņiem abiem Cristiano Ronaldo sestais, ne, Modričam piektais pasaules kausa fināla turnīrs, un Modrič kļuva par tikai 4. Pasaulē spēlētāju, kuram ir 200 spēļu valsts izlasē.
2: Nu, vīrs, kurš izdara man šeit arī milzīgu darba apjomu laukumā, ja jūs paskatāties, viņš ir vienā brīdī uzbrukumsmailē, un tad viņš jau ir aizsardzībā kopā ar pēdējiem aizsargiem.
1: Nu, viņš ir tās spēles organizētājs drīzāk, šnemētājs starp tam aizsardzību uzbrukums, jo iepriekšējā sezonā viņš spēlēja Milānā, un tas, ka viņš aizvedīja absolūti lielāko daļu spēļu, gandrīz visas savā sērijā, tas varbūt nekas, bet caurmērā 83 minūtes laukumā. Es nezinu, kad viņam tā mužīgā jaunība beigsies. Katrā ziņā izlasē viņš karjeru beidz. Pēc šī turnīra, nu, Cristiano Ronaldo, 230 spēles. Diez vai mēs atceramies Badaru Al-Mutavu no Kuveitas, kuram ir 202, viņš beidzas karjeru. Lionels Messi, 201 spēle, un tagad 200 spēles arī Modričam. Gan Messi, gan Modrič, gan Ronaldo vēl palielinās spēļu skaitu šajā turnīrā. Nu, bet Modrič arī apstāsies uz to visu. Viņš ir paziņojis, ka viņš karjeru vispār nebeidz, bet izlasē viņš beidz spēlēt.
2: Nu, tur jau interesanti ar šīm lielajām zvaigznēm, kurām ir tā teikt pozitīvie rekordi, ka viņiem jau tieši viņiem ir arī tie negatīvie rekordi. Piemēram, Messi ir visvairāk garām aizsistie 11 metru sitieni vispār pasaules kausa vēsturē, jo viņš visvairāk viņš arī ir
1: sitis. Jā, nu galu galā viņam 10 spēles bija bez gūtiem vārtiem top turnīros. Tagad 11. spēlē viņš tikai guva vārtus, bet tur jau tā lieta, ka nu, Portugāles izlases nav tikai Cristiano Ronaldo, īpaši pēdējās sezonās, un kādi gaisotni ir komandā, kādi ir attieksmi, pret viņu to varēja redzēt spēlē pret Uzbekistānu. Nu, un vēl viens faktiņš, ko gribētos pieminēt, Brazīlija ar 3-0 uzvarēja Skotiju, teiksiet, kas tur īpašs, pat tiešām tas nav nekas īpašs. Ja šīs spēles kontekstā interesanti ir tas, ka Skoti bija tie, kuri savu laiku aizvada futbolu uz Brazīliju, šeit ziņā daudz jau jokoja. Nu, paši vainīgi iemācījāt brazīliešiem spēlēt futbolu, parādiet, kas tas ir. Bet cits iemesls, kāpēc šī spēle tiek pieminēta, kopš 82. gada Brazīlija vienmēr ir uzvarējusi grupu turnīrā 12 pasaules čempionāta pēc kārtas, kuros Brazīlija ir pirmā grupu turnīrā. Arī tur tagad.
2: Neimārs ir izgājis laukumā atkal. Jā. Vēl viena no šī čempionāta, teiksim tā, lielajām zvaigznēm, kuram diezgan droši varam teikt pēdējais pasaules kaut.
1: Viņam Ancelotti ļāva iziet Meksikas izlasē Vārsos Očoa. Skaidrs, ka viņam tas pēdējais turnīrs. Pirmais Vārsos, kuram tas ir sestais pasaules kaut fināla turnīrs. Jā, viņš starp pasaules kausa fināla turnīriem kaut kā kaut kur pazūd. Iepriekšējā sezonā viņš Kiprā spēlēja un arī nebūtu no pamatvārtsargs bija. Bet, nu, tas tāds...
2: Viņš gatavoja.
1: Skaists trenera žests bija, ka vienkārši viņu izlaida uz 20 minūtēm, lai viņš savā pēdējā pasaules čempionātā tomēr spēlē.
2: Tu, Neimars, gribēja ar savu dēlu apskauties šeit spēles, bet, diemžēl, apsargi neatpazina, ka tas ir viņa dēls un neļauj to izdarīt. Tas vēl viens tāds, nu, ir daudz zvaigznes, bet apsargi arī visus nevar iemācīties un visu ģimenes locekļus
1: atpazīt. Toties vakar Ekvadors izlases treneris, bet es saku, ka pilnīgi mierīgi pēc spēles varēja doties pie savas dzīves biedrs un pie citiem līdzutējiem tribīnēs. Ekvadora vakar paveica iespējams vienu no lielākajiem pārsteigumiem šajā turnīrā. Ļoti laba komanda. Drīzāk pārsteigums ir tas, ka viņi tik slikti sāka to turnīru, ka viņi neuzvarēja Kirasau 0-0. Bet toties vakar viņi pārspēja Vāciju. Jā, Vācija bija nodrošinājis pirmo vietu grupā, un jau otrajā minūtē Vācija guva vārtus, bet Ekvadora parādīja, kāpēc šī komanda Dienvidamerikas kvalifikācijā zaudēja vismazāk vārtu un ieņēma otro vietu. Tā kā viss ir taisnīgi. Četri pāri, kā jau minēju, ir zināmi, kas tiksies 16 daļu finālā. Nu, pats pirmais pāris būs Dienvidāfrikas Republika Kanāda. Kanādieši ne tikai pirmo reizi iekļuva izslēgšanas spēlēs, viņi pa pirmo uzvaru vēsturē ir guvuši pasaules kausa fināla turnīros. Dienvidāfrikas Republika pārsteidz. Pārsteidz ar to, ka iekļuva 16. Finālā un vēl vairāk ar to, ka uzvarēja Dienvidkoreju.
2: Jā, ko neprognozēja
1: daudz. Ļoti retais, izņemot Dienvidāfriku, protams.
2: Tas bija arī pirmais pāris, kas bija zināms, bet nu, tas arī loģiski, jo viņi pirmās
1: grupas spēle. Jā. Nu, ne Brazīlija, Japāna. Būs jautra spēle, pilnīgi noteikti. Nīderlandi, Maroka būs vēl jautrāka spēle. Nīderlandi uzvarēja grupā, Nīderlandi ļoti pārliecinoši. Aizvadīja visas spēles, visas trīs pārliecinoši uzvarēja, un visi ir 3-1 tāpat. Nu, un amerikāņi spēlēs ar Bosniju un Hercegovinu. Amerikāņiem ļoti labas izredzes tikt 8. Finālā, bet Bosnija, Hercegovina ar Džeko priekšgalā, ar saviem dažiem jaunajiem talantiem priekšgalā, domāju, ka būs pietiekami ciets rieks.
2: Un Amerika pēdējā spēlē paklūk, tomēr ir kā viņiem jau vairs nevajadzēja neko, bet tomēr tu spēlē savu skatītāju priekšā. Pilnā stadionā, nu nebija tā, ka viņi tur izgāja vienkārši
1: uz... Nē, tā nebija, bet nu... Redzīju, nu Turcija tomēr apliecināja, ka tā ir Turcija. Žēl, ka tā Turcija tik daudz tos iespēju nerealizē, un tā ir Turcija, Čehija. Domāju, šīs komandas ir divas no tādām, nu, tāda lielas vilšanās. Izslēgšanas spēles vēl nav sākušās, vēl nav beigušās visas grupa turnīra spēles, bet jau sasniegs apmeklētības rekords. 3,605,357 skatītāji bija apmeklējuši šo pasaules čempionātu. Tas ir ieskaitot spēli Vācija-Ekvadora. Vēl nebija notikušas nākamās pagājušās naktas spēles. Tā ka tas rekords patiesībā ir vēl lielāks. Nu, bet tas arī saprotams. Milzīgi stadioni.
2: ASV.
1: Visvairāk spēļi. Tā ka tas, ka būs rekords kopa apmeklētības skaita ziņā par to nav šaubu.
2: Bet esam pāri Ekvatoram jau šajā brīdī, tātad ir nospēlēts jau vairāk par 60 spēlēm no 104 spēlēm, kad šajā pasaules kausā jāaizvada.
1: Jā, nu ir arī tāda atsevišķa tabula, trešo vietu tabula. Nu un trešās vietas no grupām kā nosaka, tātad četri galvenie kritēriji. Pirmais punktu skaits, protams, pēc tam vārtu starpība, gūtie vārti, un pēdējais punkts ir dzeltenās sarkanās kartītes. No fire play tā sauktais punkts, kam mazāk to dzelteno kartīšu, tad tā komanda tiek tālāk. Nu, vēl viens punkts, ja gadījumā viss sakrīt, tas ir reitings, jā.
2: Tā, reitings pirms čempionāta.
1: Jā, pirms čempionāta, protams, jā. Nu, redzēsim, vai kur tur kādas punktus nācies izmantot, bet no gaidāmajām spēlēm, man laikam divas jāesi ir īpaši. Holands pret Mbappé. Norvēģija pret Franciju. Tieši šo divu spēlētāju dēļ pirmkā šī spēle būs interesanta un otrkārtāja spēle par pirmo vietu grupā. Abām komandām vienās punktu skaits. Abas tiek savā starpā. Nu un vēl viena spēle Uruguay-Spānija. Pirmie pasaules čempioni, nu viņi arī divkārtējie, var neiekļūt izslēgšanas spēlēs, runa par Urugvaju. Nu, viņam jāpavēst kaut kas līdzīgs kā Ekvadorai.
2: Jā. Nu, man, protams, liekas, ka katra Anglijas spēle arī daudziem līdzutējiem ir notikums Anglija Panama, kas arī šī spēle. Tur, protams, uzreiz atmiņā nāk Jurija Žigājeva ieraksts ap Jāņu laiku, ka uz ugunskura skatīties ir interesantāk nekā Anglijas Ganas spēle, kas beidzās 0-0. Nu, cerams, ka šī spēle būs mazliet interesantāka, jo, protams, pirmā Anglijas spēle šajā čempionātā pret Horvātiju bija nu, ļoti aizraujoša un interesanta.
1: Jā, redz, tur jau tā lieta, ka Horvātija spēlē tādu atklātu futbolu, gan spēlē pilnīgi kaut ko pretēju, un Panama spēlēs kaut ko stipri līdzīgi, kā spēlē Gana. Anglija varēs vēlreiz patrenēties uzlaust tādu masīvu, labi organizētu aizsardzību, kas sastāvēs nu, no ļoti daudziem spēlētājiem. Tā kā, noteikti vēl zināsim nākamajā mūsu tikšanās reizē. Mēs jau zināsim ne tikai visus pārus 16. Finālā, mēs jau zināsim pirmos 8. Finālu. Pirmās komandas, kas būs iekļuvušas starp 16 labākajām. Nu, tad arī tiksimies. Proti nākam otrdien.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūs silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. SVH.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes

0: sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Latvijā pēdējo dienu laikā noslīcis jau otrs bērns. Vakar kādā karjerā Grobiņas pagastā gājis bojā 16 gadus vecs pusaudzis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cvēsta, ka šogad peltsezonā no 15. maija no ūdens tilpēm ir izcelti jau 16 bojā gājuši cilvēki un puse no tiem atrasti aizvadītajās svētku brīvdienās. Karstajam laikam turpinoties, glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Glābēji aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā. Ropažu novadā uz Rīgas apvedceļa plīstot kravas automašīnas riepai šorīt noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā gājusi bojā vieglā spēkrata vadītāja. Policijā ap pulksten pusdeviņiem tika saņemta informācija, ka uz autoceļa Baltezers saurieši pie pagrieziena uz Zaķiem notikusi frontāla sadursme starp kravas automašīnu un vieglo spēkratu BMW. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kravas transporta līdzeklim pārplīsa riepa, pēc kā tas iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar vieglo automašīnu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infra Grupa, kas iepriekš saucās Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistīs 6,19 miljonus eiro. IPO procesā piedalījās 1966 privātie un 15 institucionālie investori, tostarp SEB, Svedbanku un Luminor pārvaldītie pensiju fondi. Gandrīz 2/3 no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, bet pārējie no Igaunijas un Lietuvas. Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% Lau Infra Grupas akciju un balsstiesību, nodrošinot kontroli pār strateģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu un vienlaikus paplašinot tā akcionāru loku. Nesenais incidents, kad hakerim izdevās uzlauzt Latvijas valsts mežu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts strateģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā šorīt intervijā TV3 vērtēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš aicināja visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīt no šī incidenta. Ministrs gan sprieda, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai atbildīgi veicot darbu līdzīgu incidentu Latvijā būtu maz. Bet vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi plus 20 grādus. Rīgas pašvaldības policija vēsta, ka vissiltākais ūdens ir Ķīšezerā un Bābelītī, kur tas iesilis līdz 22 grādiem. 20 grādus silts ūdens ir Daugavā pie Lucavas salas, Rumbulā un Bolderājas karjerā. Tikmēr peldvietās Rīgas jūras līcī ūdens ir vēsāks, gan Vecāķos, gan Daugavgrīvā un Vakarbuļļos tā temperatūra ir 1,17 grādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotās

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums roku mūzikā.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Ķūķūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Ķū!
4: Radio SVH. Rock.

0: Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Esi gatavs lēkt?

0: SWH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien lielākajā daļā Latvijas laiks būs saulains, mākoņi būs maz un vien dažvietā austrumos iespējams īslaicīgas lietas, putīs lēns līdz mērena ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem. Arī Rīgā gaidām sausa saulaina diena un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulkstēm 10. rītā līdz 8. vakarā. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Pasažieriem iespēja robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērst īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Un tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakars ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, lai nodrošinātu drošu satiksmi atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātrumu ierobežojumi, tāpēc iespējami neliela kavējuma. Pirmajā pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu publicēšanas stundā radušies nelieli tehniski traucējumi, kurus atbildīgie cenšas novērst, tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā, aicinot skolēnus un vecākus nesteigties ar sertifikātu pieprasīšanu pirmajā rezultātu paziņošanas dienā. Kā novēroja aģentūra Lete, pulksten 9:00 sākoties iespēja iepazīties ar eksāmenu rezultātiem. Portālā Latvija LV bija izveidota gaidīšanas rinda, kurā sākotnēji bija jāstāv līdz pat stundai. Vēlāk gaidīšanas ilgums samazinājās. Pamatskolas absolventi no šodienas var uzzināt savu centralizēto eksāmenu rezultātus gan īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv, gan portālā Latvija.lv. Pat laban akciju sabiedrības Latvijas valsts mēža informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību. Tā informē Latvijas valsts mēža IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādījis, ka daļa sistēma jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sabiedrības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un mednis darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki. Ukrainas drošības dienas īpašo uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukums Krievijas kara kuģiem, kas atrodas kuģu būvētavās Zaļiv teritorijā Kerčā, okupētajā Krimā. Saskaņā ar Ukrainas drošības dienesta paziņojumu tika uzbrukts kuģiem Volga un Vjatka, kā arī vēl nepabeigtajiem kravas un pasažieru prāmim. Pēc triecieniem kuģa būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienas norāda, ka veicis uzlidojums pildot Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Un vēl Vācijas autobūvs koncerns Volkswagen plāno būtiski samazināt izdevumus un uzņēmums varētu likvidēt vēl 50,000 darba vietu, tā šodien vēsta laikraksts Manager Magazine. Laikraksts norāda, ka Volkswagen pasaulē varētu likvidēt līdz pat 100,000 darba vietu un paredzēta 4 rūpnīcu slēgšana Vācijā. Šie plāni iekļauti jaunajā darbības stratēģijā, kuru valde apspriedusi trešdien. Tagad galalēmums padomjas rokās un šo jautājumu plānot skatīt 9. jūlijā. Volkswagen darbību negatīvi ietekmē sīvā Ķīnas autoražotāja konkurence ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskiem automobiļiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Atlanta iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam biezpienas ieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
7: Radio SVH.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Esi gatavs lēkt?

0: LV.
1: Radio SVH. Rock.
2: Šodien lielākajā daļā Latvijas laiks būs saulains, mākoņi būs maz un vien dažvietā austrumos iespējams īslaicīgas lietas, putīs lēns līdz mērena ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem. Arī Rīgā gaidām sausa saulaina diena un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. rītā līdz 8. vakarā. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Pasažieriem iespēja robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērst īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Un tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakars ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, lai nodrošinātu drošu satiksmi atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātrumu ierobežojumi, tāpēc iespējami neliela kavējuma. Pirmajā pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu publicēšanas stundā radušies nelieli tehniski traucējumi, kurus atbildīgie cenšas novērst, tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā, aicinot skolēnus un vecākus nesteigties ar sertifikātu pieprasīšanu pirmajā rezultātu paziņošanas dienā. Kā novēroja aģentūra Leta, pulksten 9:00 sākoties iespēja iepazīties ar eksāmenu rezultātiem. Portālā Latvija LV bija izveidota gaidīšanas rinda, kurā sākotnēji bija jāstāv līdz pat stundai. Vēlāk gaidīšanas ilgums samazinājās. Pamatskolas absolventi no šodienas var uzzināt savu centralizēto eksāmenu rezultātus gan īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv, gan portālā Latvija LV. Pat laban akciju sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību. Tā informē Latvijas valsts meža IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādījis, ka daļa sistēma jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sabiedrības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un mednis darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki. Ukrainas drošības dienas īpašo uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukumus Krievijas kara kuģiem, kas atrodas kuģu būvētavās Zaļiv teritorijā Kerčā, okupētajā Krimā. Saskaņā ar Ukrainas drošības dienesta paziņojumu tika uzbrukts kuģiem Volga un Vjatka, kā arī vēl nepabeigtajiem kravas un pasažieru prāmim. Pēc triecieniem kuģa būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienas norāda, ka veicis uzlidojumus pildot Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Un vēl Vācijas autobūvas koncerns Volkswagen plāno būtiski samazināt izdevumus un uzņēmums varētu likvidēt vēl 50 000 darba vietu, tā šodien vēsta laikraksts Manager Magazine. Laikraksts norāda, ka Volkswagen pasaulē varētu likvidēt līdz pat 100 000 darba vietu un paredzēta 4 rūpnīcu slēgšana Vācijā. Šie plāni iekļauti jaunajā darbības stratēģijā, kuru valde apspriedusi trešdien. Tagad gala lēmums padomes rokās un šo jautājumu plānot skatīt 9. jūlijā. Volkswagen darbību negatīvi ietekmēs īvā Ķīnas autoražotāja konkurence ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskiem automobīļiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Outland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas visu.

0: Olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99, tualetes papīrs 40 ruļļi 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
2: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot.

0: izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signet Banka.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedara sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam.
7: Atlīdzība no 1400 eiro.
6: Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saule un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts sausa, gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inés Vaikule un dien. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sestdien pēc pusdienā gaisa temperatūra vietām paaugstināsies līdz plus 30 grādiem, savukārt svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums, gaiss iesils līdz plus 31, plus 35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam pakļauts plašs iedzīvotāju loks, bet īpaši gados vecāki cilvēki zīdaiņi, kā arī citu vecumu grupu pārstāvi, kas sirkst ar hroniskām saslimšanām. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīta 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. rītā līdz 8. vakarā. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Valsts policija sākos kriminālu procesu par hakeru kiber uzbrukumu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmuma IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums. Uzbrucēji nosacīti neslēpjas, lai arī viņu personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru fórumā, kur lielījušies ar trofejām. Līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem pasaulē. Un pat labam Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, un daļa sistēma jau ir pieejams darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un metnis darbības atjaunošana. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlanu Nikolājevu un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolājevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesas instancēs. Ukrainas drošības dienas īpašo uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukums Krievijas kara kuģiem, kas atradās kuģu būvētavas Zaļivi teritorijā Kerčā okupētajā Krimā. Un Krimā šodien izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Tā paziņojas Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs. Krimā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem radās visās pussoles daļās arī Sevastopolē. Bet Eiropā turpinoties karstumvilnim, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstumvilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējušas vēlme, ziņots par daudziem karstumu upuriem. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstumviļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs un varbūt pat vietām pārsniegs 40 grādus pēc Celsija. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 €. Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi, 1,39 €. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Truši māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā, biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
2: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā

tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

Iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi

0: sīkumi. Termasēlu odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasēlu.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Radio SVH

Naktis Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saule un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts saus gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar režisora Adolfa Šapīro neseno viesošanos Maskavā no Spēlmaņa nakts nominantu saraksta svītrots Adolfa Šapīro kategorijā gada režisors un izrāde Dons Kihots kategorijā gada lielās formas izrāde, kā norāda žūrija. Kā norāda žūrija, Krievijai turpinot pilna mērogu iebrukumu Ukrainā, žūrija uzskata par neiespējamu publisku atzinību paust māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaiss iesils līdz +31, +35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildus slodzes sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām, un ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, sevišķi piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecuma grupu pārstāvjiem, kas sirkst ar hroniskām saslimšanām. Pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10. rītā līdz pat 8. vakarā. Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiber uzbrukumu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts mēži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiber incidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums, jo uzbrucēji no citu neslēps, lai arī viņa personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru formā, kurā lielījušies ar trofejām un līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem. Pasaulē un pat labad Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlana Nikolajeva un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolajevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krīmā izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tā paziņojis Krievijas izveidotās Krīmas okupācijas administrācijas vadītājs. Krīmā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem ietekmējuši visu pusceli, bet īpaši Sevastopoli. Un noslēgumā Eiropā turpinoties karstuma vilnības slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svēlme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs +40 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai €20,99. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Tagad jauns ieraksts.

dīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.

0: Termocell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termocell.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi!
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saula un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām Vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts saus gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar režisora Adolfa Šapīro neseno viesošanos Maskavā no Spēlmaņa nakts nominantu saraksta svītrots Adolfa Šapīro kategorijā gada režisors un izrāde Dons Kihots kategorijā gada lielās formas izrāde, kā norāda žūrija. Kā norāda žūrija, Krievijai turpinot pilna mērogu iebrukumu Ukrainā, žūrija uzskata par neiespējamu publisku atzinību paust māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaiss iesils līdz plus 31, plus 35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildus slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām, un ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, sevišķi piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecumu grupu pārstāvjiem, kas sirkst ar hroniskām saslimšanām. Pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10. rītā līdz pat 8. vakarā. Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiber uzbrukumu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts mēži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiber incidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums, jo uzbrucēji no citu neslēps, lai arī viņa personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru formā, kurā lielījušies ar trofejām un līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem. Pasaulē un pat labad Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlana Nikolajeva un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolajevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krīmā izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tā paziņojis Krievijas izveidotās Krīmas okupācijas administrācijas vadītājs. Krīmā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem ietekmējuši visu pusceli, bet īpaši Sevastopoli. Un noslēgumā Eiropā turpinoties karstuma vilnim slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svēlme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs plus 40 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
3: Kroko!
2: Deals!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Turklāt vēsts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signet banka.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Radio SVH.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Radio SVH

Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saule un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām Vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts sausa, gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar režisora Adolfa Šapīro neseno viesošanos Maskavā no Spēlmaņa nakts nominantu saraksta svītrots Adolfa Šapīro kategorijā gada režisors un izrāde Dons Kihots kategorijā gada lielās formas izrāde, kā norāda žūrija. Kā norāda žūrija, Krievijai turpinot pilna mērogu iebrukumu Ukrainā, žūrija uzskata par neiespējamu publisku atzinību paust māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaiss iesils līdz +31, +35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildus slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām, un ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, sevišķi piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecumu grupu pārstāvjiem, kas sirkst ar hroniskām saslimšanām. Pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10. rītā līdz pat 8. vakarā. Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiberuzbrukumu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts mēži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums, jo uzbrucēji no citu neslēps, lai arī viņa personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru formā, kurā lielījušies ar trofejām un līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem. Pasaulē un pat labad Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlana Nikolajeva un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolajevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krīmā izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tā paziņojis Krievijas izveidotās Krīmas okupācijas administrācijas vadītājs. Krīmā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem ietekmējuši visu pusceli, bet īpaši Sevastopoli. Un noslēgumā Eiropā turpinoties karstuma vilnības slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svēlme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs +40 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH.

0: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu! Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tagad jauns ieraksts.

0: Redzētājs zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi!
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma, uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 010068302.
3: Radio SVH Rock

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Veikalos Maksimā – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Čiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā. Lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos. Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļu.

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
2: Yeah!
1: Radio SVH Rock.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un Despicable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH

0: akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
6: SVK. Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.